0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: un ciao a Pescara.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Dubstep DTR Dub Trinity Radio.
1: Benvenuta online, Imperia.
2: Stai ascoltando Radio Embol.it.
3: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.